Uwitwa Adele, Adele Mumugamba ngo akaba aramukije yamuremye akaramutsa n'umugenzi wiwe aramukije n'uwitwa Dume akaramutsa kandi na Chege na Anna Anne Marie ngo ntiyibagiye abo bateramana bose ngo bagire umunsi mwiza. Uyu nawe ati ndabaramukije cyane n'uwitwa Bosco, Bosco ari hariya ikiriri ngo akaba yifurije igitondo cyiza umuryango uri hariya mu Cibitoke, umudame n'abana bose ngo aho bari ngo hamwe rero n'abagenzi uwitwa Dominico, uwitwa James, uwitwa Bigora Bagabo na Claveri hamwe na Remi na Chomozi ngo ntiyibagiye Isa Wangozi hamwe rero na Beatrice hamwe rero na Delphine uwitwa Claudine na Divine na Norberi hariya mu Kanyosha nabonye ntamwibagiye bose ngo bagire igitondo cyiza. Uri akaba ari uwitwa Bosco yibereye hariya ikiriri. Ndakwibuze kwiganira igitondo cyiza, ndamuse mwebwe mwese mwatumbereje agashinge, ndakuramuse mubona Jira hari ngaho mu Kabondo, nizere ko waramutse neza mubona Living Stone aho muri Edeni. Uyu Leonard ari hari yigwa inkona, ndakwifuriza igitondo cyiza aba bahatunga Imana hariya kumuhuta ba Rusiya n'Umutariyano, nizere kuri kuraryoherwa. Reka n'uyu Etienne ngaho mwijende bari cyari ngaho ikarama ba Solange aho muri hose, nizere ko muri ko mararyoherwa. Witwa Etienne ngaho mu Kinongo chunda mukizi witwa Kiramvu tigitondo cyiza hamwe na Damiano hariya muri secteur Nyamuhanga ba Samuel bose aho munyamuhanga igitondo cyiza tutibagiye l'homme grand et gros aho uri hose ugira igitondo cyiza. Witwa Ivan ni hariya mu Mugoyi akarimbo kamuryohere cyane gose karyohere na Blaze ngaho mu Kiyenzi bona Blaze chunda mukizi witwa Kamina Mia Simeon umumbarize ti waramutse neza igitondo cyiza. Witwa Budila ari hariya mu Mugoyi Emery ari hari igisagwe n'uyu Thierry ngaho mu Kanyosha, Thierry waramutse gute waramutse neza. Gwemera mivumo ngaho mu Gisovu biri gute mu Gisovu mwaramutse neza, ndamukiriza abanyagisovu bose n'abanyagihinga bose utibagiye abahariya mu bagira mu batimba bose igitondo cyiza natimba hariya ku burembera. Ikiganiro gitondo cyiza turacabandanya unawe Timona mindi kumwe nawe witwa Isa Wangozi ari hariya mu Gasekebuye bwana Isa chunda mukiriza bari ngaho mu Gasekebuye bose ariko ntiwibagira uwitwa Maniga Jeremy ngaho mu Nkondo ariko nibaza ko ari hariya mu Maramvya akarimbuka mu ryohere cyane gose karyohera uyu mutokambari ngaho muri Asiatika akarimbuka mu ryohere cyane gose karyohere Jeanne hariya mu Ijenda karyohere Chantal hariya kumubira mwese mukiri igitondo cyiza. Ariko ntawo kwibagira bari ngaho muri Congo uwitwa Antoine akarimbuka mu ryohere cyane gose na Chantal ngaho nyene muri Congo Mr. Juma bwana Juma ari igwa inkona akarimbuka mu ryohere cyane gose karyohere Eric Yulike ngaho mu Rukina tutibagiye Didier Latsira kakiri kare akarimbuka mu ryohere hariya kukamujumaritse nuko ikiganiro n'igitondo cyiza urungi ku butumwa kuri 72 344 106 turi ku munsi w'Imana wewe ukiruhutse wewe utabona neza ingene uyu munsi bihava bigenda mu mfuko hashobora kuba atakiriyo ariko wibuke gushyira muri programme kuja gukoranira hamwe n'abandi ushimira Imana kuko Imana ikora ibihambaye.

Bandeko witwa Claveri bamutazi irasogo akabavuka hariya mu ruringanizo ni hariya muri zone Kajondi muri commune Bururi bakaba akaba yifurije igitondo ciza kubana biwe uwitwa Ornella uwitwa Kingi hamwe na Ange na mama wabo bari hariya mu ruringanizo ngo hamwe rero na Vianne na Swingi bavukana ngo ntibagiye Désiré batazira Compaoré hamwe rero na Fulgence ntibagiye na Lionel batazira Kizigenza hamwe na Claude ari ngaho mu butwe eka na Théogène Renova bari ngaho mu ruringanizo ngo hamwe rero na babanyi biwe bose n'abakunzi b'indundi kirutiraho bari ngo muryohebwe mumeregwe neza ngo ntibagiye

ikigani rigitondo ciza rero kigisigaje iminota itatu ariko ndabona ubutumwa bwa nyakudushikira witwa Mama Kevin ariko adukurikira yiberengaho neza na neza urubira karimbo karyohere cyane rwose karimbo karyohere cyane witwa Bosco ari ngaho mu rubira ntawo kwibagira n'uyu misigaro Nakana Filiberi mwese akaririmbo kabaryohere kabagwe neza tutibagiye abariko badukurikire bari hari inyamonde

ikiganiro rero kiracyabandanya ariko mukanya turahava kirangira. Reka twakire ubundi butumwa. Ubundi butumwa bw'uyu agiruti nitwa Remy. Remy ari hariya mu ijenda ngo akabaramukije bagenzi biwe bose, akaramutsa na cyane cyane uwitwa Vianney, akaramutsa uwitwa Kevin ngo hamwe n'abamotari bose ngo bagire umunsi mwiza. Akaba ari uwitwa Remy abifurije umunsi w'Imana mwiza. Nayo ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Siriyake ari ibuhonga aragarutse ngo akaba yari yibagiye Pascalim ari hari ibuye iburebo ngo hamwe rero na Ruzungu ntiyibagiye Eric ngo ntiyibagiye n'abasengeza nabiwe bose ngo bagire umunsi mwiza, ngo n'abagenzi bose bamuzi ku izina rya Siriyake aho muri ngo mugire umunsi mwiza. Akaririmbo ni ya Tapita niko karirimbo duca turangiriza ku kiganiro uyu munsi. Reka ndabashimire cyane rwose mwe mwarungitse ubutumwa muri benshi. Mwe mwifuje kwakura ntibikunde, ibyuma ntibisezerana, nta kundi kundi no kwihangana no kwigumya. Ariko ndabaha irindi sango ry'ikindi kiganiro nk'iki cyo gutasha isaha zine n'igice, aho rero tuzaba turi mu kiganiro turamukanye twe tari injora. Bimeze neza, wiyakurire, wiramukirize inshuti, wowe sukumbuye n'uwo wese agukumbuye. Ariko kandi muri programme yawe uyu munsi wibuke gushyiramo kuja gukoranira hamwe n'abandi utazira Imana, utambira Imana, uririmbira Imana, byose bigende neza niyo bizana. Na Yatapita kabana yikubagwa neza.

0: Wa mwe na misigaro gati kimara ntiyamwibagiye na Oji Oji hariya mu buyenzi urera akaba yari muzungu nyange bazi kwizina rya Sekimara Rungu umwami w'abafana ambassadeur wakaba abifurije umunsi mwiza akaba ari muri centre ville abansi n'abakunzi mwese ngo mubandanye kuryoherwa akaba batuye akaririmba herutse gushira ahabona na karirimbo kisuku n'isukura ngo kabanezereze cyane gose munakurikize nibirimo kuko ngo harimo impanuro nyinshi uwo rero n'umwami w'abafana bamuzi ku izina rya muzungu nyange reka nakira umunywanyi ku murongo low
1: Namahoro.
0: A santé sana. Ndakubona no kukubona. Aho tugeze? Ariko ndi turashika ibugendana. Gira turi mu kibenga. Mu kibenga kabisa.
1: Amafuta ya o.
0: Ego.
1: Ego.
0: Sawa.

0: Kibenga hariya hafi y'uruzi. Ikiganiro ni turamukanye twe tari njora kibandanya reka nakira uwundi munywanyi ari ku murongo. Alo. Namahoro.
1: Namahoro.
0: Tuyaga nande. Umwe position yo computer number 1.
1: Neza cyane, neza cyane.
0: Papa Fabrice.
1: Yes, awara rivuze koko ubisubiyemo.
0: Eh bana, wa mwumvise Thierry, niho yibereye.
2: Niho nibereye.
1: Namwumvise na mwumvise Thierry.
0: Muramutse.
1: Namutse.
2: Mahoro mahoro mwene data, namahoro.
1: Yashima mwene data.
2: Ego na kwishike mu nsamitsi ya hadindu ndi kritire.
1: Abana kuri kritire abana gute.
2: Ewe, namavuta namavuta mbere ahubwo mpavonza abahinda nirariho no munsi umwe.
1: Asha ego umu yunga kiti banindi.
2: Asha ni kofiru veri nwari.
1: Uwa mkati jayi kofiru veri nwari.
2: Na chane chane.
1: Alawemu yu mashini. Nindiri mbo zibi.
0: Ego.
1: Ato za kine kine.
2: Na chane chane.
1: Kine wa sengera. Ano marise tenyoke.
0: Nuko nuko.
1: Nekari nawe ayi.
0: Sawa sawa bwana konda konda nyororo.
1: Ubusubiyemo. Baravuka ku mugwa mukuru wa politike igitega. Komine gisubiye agutse. Zone nziza yaburaza.
0: Yaburaza.
1: Ego.
0: Ubu ni zone.
1: Komine buraza ubu ni zone buraza.
0: Ego. Sawa sawa ramutse

0: naga.
1: Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjoro ndabona ubutumwa bananya kudushikira. Ubu nawe yitwa Faya Frederic ari hariya mu Kayanza ariko avuka mu Kayanza ariko ubu akaba hingamiye hariya mu Ngagara ngo akaba yifurije umunsi w'Imana mwiza umudame wiwe n'abana biwe Dorine na Josiane ngo hamwe rero na Bri na na Brice mon yibagiye irankunda Ivete na wenyene ngo agira umunsi mwiza hamwe rero n'abamuzi eka n'abagenzi bose ngo bagira umunsi mwiza arabakunda cyane uyu Frederic ngaho mu Ngagara tukwifurize kubandanya kumirirwa neza ubandanye kuryoherwa ubandanye kugugwa neza. Ikiganiro rero ni turamukanye tube twari injora kibandanya inimero ni yayindi nyene ndakwibutse ko ari 68 72 14 106 176 ubandanye kwiryohererwa ubandanye kugugwa neza. Ndabona ubundi butumwa mukanya duca tugarukako.

Mukanye twitari njora kibandanya nimero ni yayindi nyine ndabona ubutumwa bandanya kudushikira ubundi yarungitse ubutumwa no witwa Benoit ari mu gatumba ngo akaba yifurije umunsi w'Imana mwiza ingene nyiza radio n'undi kitire zose muna cyane cyane witwa Claveri batazira sogo witwa Artemo ari hariya mu kajaga ntibagiye uwitwa Jeremy ngo yibereye ngaho mu kirekura hamwe rero na ciza ngo hamwe na Belize bari ngaho mu Kamenge uwitwa Mugisha ngo ari hariya Imatana na wenyene ngo akaba mwifurije umunsi mwiza ngo abandanye kuryoherwa abandanye kumererwa neza umutima wanje warawutsindiye reka karirimbo kabandanye kubaryohera uwo ni Aruvera Muhimbare kabandanye kubagwa neza ndakwibutsa yuko ukaba ufite inshuti umukunzi cyangwa umugenzi uwukumbuye cyangwa uwugukumbuye akanya naka ntureke kumwifuriza umunsi w'Imana mwiza.

0: Tuwe tuwa rinjola rika na kiri hundi mnyuanyi kumuronga. Alo. Alo. Ndagusabu duza kajwi tuyaga nandi. Alo. Alo.
1: Ni Justin Mugatoke ndagusabu kumuronga.
0: Ego Justin Mugatoke. Duza kajwi buwana Justin.
1: Naba sate karimbo ni mwaka maika sowani.
0: Akarimbo ka sowani kavuze.
1: Eh mwaro.
0: Ego.
1: Ego mukame.
0: Kavuze. Arika kanya kabonetse turagasubizamo.
1: Ego.
0: Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjura kibandanya. Ndabona ubutumwa bananya kudushikira ubu nawe ndabaramukije bwana Kongore kumwe n'umuhinga w'ivyuma hamwe n'umushitsi ndabifurije umunsi mwiza turagushimiye cyane gose n'uwitwa Norbert ngumunsi w'Imana mwiza akabatahije maisha ni ya Mungu mitera hamwe rero na Dogo na Dogo Mate Kaseleste na mwiba gina wenye na Restine Padi hali ya mukanyosha Aba taksimene Bahaja Kuri Kuikorosi Pose ngo bagire umusi mwiza Nijiba gienu mwami Na mwami Mwambu tajive nare Wibu Hanza Na Kraveri Iburungo Nguhamu rero na Yvonne nibagiye na Everine na Swingi hamu rero na Bernard hamu na Fabi Love Chantal wa mbere nuwa kabiri Odifax hamu ibagiye na Kawukabira hamu na Claude ya Sony

Petwari njura kibandanya, turacyasigaranye iminota igera ku munani. Ndabona ubutumwa bandanya kudushikira, uwundi yarungitse ubutumwa. Nuwitwa Claveri, Claveri bamutazira sogo ngo akabavuka ari ya mururinganizo, yari ya muri zone Kajondi muri commune Bururi yagutse ngo akaba ukuri ubu ahegira here ku bana biwe witwa Ronera, witwa Kingi Ange na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo hamwe rero na Vianne na Swingi bavukana nibagiye kandi witwa Desire bamutazira Compaore hamwe rero na Fulgence hamwe rero na Lionel batazira Kizigenza ngo hamwe rero na Renova bari hariya mu ruringanizo ngo hamwe rero na banywanyi ba radio ndundi kirtire bose aho bari ngo birambire baryohegwe abamuzi n'abatamuzi mwese mwese ngo muryohegwe akaba yitwa Sogo

Nuko nuko nuko mu minuti 3 zo barige kisaha zine ni hari ikigoma muri Tanzania ndamubona Fisto ayikibirizi ijoro giza azo barige kisaha 3 no kunsamirizi indundi culture ya masaba geze ko no mubwiza kujya gatandatu aho mbona bari ko barakatika gosha droite meze neza uwo batazira makara ngaho la la la la la la la la aho mukane ko mwatumbereje wa kwimye je ni wa musaba azoguha ni atazoguha uzuminyuzi Denis Denise kila mtu na wake François na Françoise mubane mororanigwa Faustin na Faustine mbesha Ugutamba so guhaguruka naho uzunza umutwe ushira gosha droite aya buri kurafasha gutamba sha utambe ngo umushoferi chepa

Nuko nuko rero ako nakaririmbo ewe Burundi karirimbwe na Chanjo Amis mutina w'ivyemeze gute Chanjo Amis amazina yiwe y'ukuri yitwa Amis Hussein akaba yavutse kwigenekerezo rya gatanu hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu n'indwi akaba yavuke ku musozi ku mutumba Shikiro ni mu ntara ya Ngozi ya kera ni hariya muri noro y'igihugu cy'u Burundi uyo ni Chanjo Amis ngira ngo murumvise ibyiwe reka tubandanye twumviriza na kano kandi karirimbo kace kabandanya kabanezereza nuko nuko nuko nuko nuko nuko nuko nuko nuko

Ako na karirimbo umutuzo, akaririmba umutuzo turirimbirwa na Yoya. Nawe cyo mumenya kuri Yoya nuko ari umuririmbyi yiyandikira. Hanyuma ikindi mumenya nuko yavutse mu mwaka w'1987 87. Niyo makuru dufise kuri uyo muririmbyi Yoya yavutse mu mwaka w'1987.

0: Amahoro. I Bukina nyina muri Cibitoke.
1: Muri Bujumbura nshasha.
0: Yego, muri kwa aho muri ko muratwumva?
1: Yego.
0: Eh, vuga cyane, vuga cyane ntaba kwinjira na twarabisezeye. Vuga cyane.
1: Yego, ndabumva ko banange horane mutano wanjye.
0: Aho nanje ngaho uri kuranyumva wiberenga aho muri Bukina nyina kuri yo nsamirizi kuri yo radio yawe.
1: Yego.
0: Reka rero tuguha akanya ubifurize ijoro ryiza. Twagiye ni wa mbere.
1: Wa mbere. Abana banjye.
0: Aha.
1: Yo cyene nare no kan, ubwo wanjye Emmanuel.
0: Yego.
1: Papa na mama.
0: Yego.
1: Yene waje tukunda ba kiri ko manga.
0: Yego.
1: Niba ti namwe kuma prime ro. Eba gato mugire cyane.
0: Yego.
1: Akaririmbo.
0: Ndakabwiwe.
1: Cyane.
0: Kitwa
1: Icyana cha Diamond.
0: Icyana. Kitwa Icyana, oya urancanze nta ndirimbo yitwa Icyana, uko nyine Icyana rabyumva.
1: Bakavuga.
0: Mwirize na giyo ndirimbo ntumbwira amajambo wumvise muri iyo ndirimbo.
1: Oya, ndaga Diamond uba hamutse Icyana mugo kavuga. Iri mwana aseza ngo chumkemba na.
0: Oya ntabyo numva da ntabyo numva ntabunshira muri ntibate. Cha. None kumenyere aririmba igiswahili yavuze ngo icyane cyane iririmba twumve numve birashobora guhura. Wapi ngaho asha ntibiduga no muso watangoje kubavu mu kuvyuka. Ndaga kure hewa yumbwira izina giyo ndirimbo muge turi ko turavuze ndirimbo turavuga n'amazina yazo. Haga tuwa dushaka yuko muzikunze mushora kuzisaba mukavuga ya mazina twavuga. None urumva nawe. Eh wapi hapo ewa unanizingua rafiki yangu. Sawa sawa turagushimiye.
2: Fernando I ubundi fresh. Narabaye nk'abandi.
0: Hello. Oya zimyo radio.
3: Sawa.
0: Ndakubwiye zimyo radio. Wewe ndabona rafisi mwanya wo guta twe nta mwanya wo guta dufise.
2: Niagira umazi zanze mbire kona twawe cyane.
0: Hello.
1: Amahoro neza.
0: Amahoro muri w'Imana. Turashima.
1: Muri ko muraganira na karatera batatura.
0: Karave uri hehe?
1: Ni ndamukinanira ya gatatu mugaba mvuka hariya mu ruringanizo muri commune y'Elsafe ya Kera.
0: Eh, akaririmba ukunda bwana Karave ni nakahe?
1: Oh, Sandro Kapi ni mfoto.
0: Uzoduka jari, kuri bonani, hariko haregereza muga.
1: Ndiyo byara.
0: Yego, kuri bonani ariko barahitegurira. Twagiye ni wa mbere.
1: Reka biromere ku bana banje wa mbere ni oro ni ana kingi na anje bari ngaho mu rurengana na mama wabo. Yembo na witwa mama bari kumenye ne ngaho mu rurengana to, yembo na u yane na kingi tukokana. Mbono yu tepe wa tazira kwa mba ura ringa hambu jito Mbono yu frija ya ringa hanyene mkutaka ya sabu chumbura Mbono yu rioneri wa tazira kitike unza la jamuru ringa nito Mbono yu jeni na reno baba ringa hanyene muru ringa nito Yu karatera ringa hae kwa mtu nindo uti nindi ya kuiwa jiwe matina ya ambu kini uira ambile Mbona abanwa ibindi ndi kiripire bose aho bari hose tinumirambire na korote ari ngaha mu buto abandi bose ku izina rya karatera batabira kuba baba ngaha mu rurinda n'ikirimirambire
0: turagushimiye
1: nawe asaba namwe

0: saazi nezi joro ne minota mirongo biri nini munwani ku murongo. Hello. Namahoro.
1: Wewe namahoro cyane.
0: Tuyaganaru twakuyuri he?
1: Erike tawaza gutsinge.
0: Yuri kuri mu buyenzi?
1: Yego.
0: Kujya kangahe nimero zingahe?
1: Nimero zeni mu probis.
0: Ibara bara rya kangahe?
1: Kuri 20.
0: Kuri 20 ni sawa. Akarimbo ka kidumu.
1: Kafizo.
0: Kafizo kitwa gute?
1: Ubabare.
0: Kavuze.
1: Akije muto ndakabiwa.
0: Kitwa gute kafisa umuyoro?
1: Chihuahua.
0: Chihuahua.
1: Yego.
0: Twagiye rero ntashukuri bande?

0: Ta omusuka.
1: Hewe.
2: Alo alo.
1: Amahoro amahoro.
2: Mahoro mutamu.
1: Ninde tuyago twakuyurihe.
2: Abagayo asha, ndikora bakabo asha, ubunirere ibutanyerera hari ya ruguru.
1: Muri ko maratwumva?
2: Aya ni manda bakurikirana kwa sababu ingo za none.
1: Urubige terambere sha, urubige terambere sha. La la la la la la. Rekare tugwa kanya ni sawa
2: ego asa asa nashima kweri ndashima
1: vyo ba nivyo ijoro giza kuri bande
2: uri mwete nene mutwakire
1: turagushimiye
2: eh cyo mbona mufafoni wanje ni hose ga experience.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Amahoro.
2: Namahoro.
0: Ninde tuyagutwa kuyurihe.
2: Ukomwa yakana no tugira kuri yake mu gikungu.
0: Gikungu haruguru ni sawa.
2: Aka twetwa sima witeka kabisa.
0: Aha, ijoro giza kuri bande bwana siri yake.
2: Aka kuri wewe mutamu mpari murongo.
0: Asante sana.
2: Ikatemana no musori wande ijoro giza.
0: Eh, umubwiye iki?
2: Ijoro giza.
0: Zaba kandi kajambo urenza gukora kumubwiye. Aha, urumva sha kubitoye.
2: Ehe. Ayo rero, semana nambo tuganga hanye ni trick memugi.
0: Ego.
2: Mm. Ala kunzi bose kire bose yo batakagere.
0: Sawa.
2: Ati toro kiza.
0: Nuko.
2: Na kongore wese ndamubwira ati toro kiza hakunde ndikiti.
0: Ego.
2: Awasa mukara kakeze.
0: Sawa.

0: sauti ya shukrani baandanye banezereza. Hello.
1: Hello. Natukubwa siri yake garuse.
0: Yego.
1: Alikunda baraka kalimu ngwa mutama kaja bavuga siri yake na hasi meka bibi.
0: Muri karo kanya kaja turakarangiriza ko muga.
1: Ah.
0: Kaja nako kurangiriza ku bigani.
1: Bena anje mu nkuru kirana 15 kuri 5.
0: Sawa. Turagushimiye.